מסיבת מרים, זה יהיה פה נשתם את הברוס תרירה מהם. בסיגור ילה בלקונס קסה ירקל. דל רע גני, בירות יתזובה. אין צ'אוור גפצ'ה, יאו ריגי סובה. יעני פנה, צ'אוור זובה זרקה פנה. הוב נגפצ'ה גור, אם הודה סבין צ'אוור מוקה גור.